Ima wo ima tawili sbs.com.au/samoan. Ite mawa ina I telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tatou talanoanga ili matou I tulau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.